0: Tade se Wiklef ka pala avek nou. Pwa ezwe lesko nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba miye kwen wakale la? Refuse nan zon nan.